0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

pijem zelo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnu, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal.